0: ᱛᱟᱣ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱠᱟᱞᱣᱟᱥ ᱜᱮ ᱪᱚᱯ ᱪᱟᱡᱤ ᱤᱱᱥᱤᱨ ᱪᱟᱫᱞᱤᱝ ᱜᱮ ᱡᱚᱝᱞᱤᱜ ᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱᱫᱞᱟ ᱢᱟᱯᱠᱤᱞ ᱛᱟᱝᱞᱟᱝ ᱜᱚᱱᱤ ᱞᱚᱡᱩᱝ ᱮᱞᱡᱩᱨᱟ ᱛᱟᱣ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱠᱟᱞᱣᱟᱥ ᱜᱮ ᱞᱟᱜᱛᱤᱜ ᱢᱮᱱᱟᱨᱟᱝ ᱤᱥᱠᱚᱨ ᱪᱤ ᱠᱤ ᱜᱮ ᱞᱟᱢᱪᱤᱜ ᱫᱮᱦᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱱᱮᱢᱨᱤᱱ ᱭᱟᱥᱛᱚ ᱵᱟᱥ ᱜᱮ ᱢᱟᱛᱷᱱᱟ ᱪᱷᱩᱱᱟᱨ ᱛᱟ ᱴᱨᱤ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱵᱡᱟᱭ ᱛᱟᱝᱤᱱ ᱢᱟᱜᱟᱥ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱱ ᱢᱟᱨᱫᱚ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱜ ᱥᱟᱢᱞᱚᱨᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱠᱤᱜᱮ ᱛᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟᱝᱟᱱ ᱵᱚᱜᱩᱨᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱩ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱛᱟᱢᱩ ᱜᱮ ᱛᱟᱯ ᱢᱟᱱᱛᱷᱱᱟ ᱫᱟᱛᱟᱝᱫᱟ ᱚᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱠᱟᱞᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱞᱟᱜᱛᱤᱜᱫᱟ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱜᱟᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱱᱤ ᱚᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱠᱚᱨᱡᱤ ᱤᱢᱥᱤᱨ ᱱᱤ ᱵᱤᱨ ᱛᱮ ᱠᱟᱞᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱞᱟᱜᱛᱤᱜ ᱞᱮᱝ ᱜᱚᱱᱫᱨᱟ ᱠᱟᱞᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱞᱟᱜᱛᱤᱜᱫᱟ ᱢᱮᱱᱟ ᱚᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱪᱤᱜᱤ ᱠᱚᱨᱜᱚ ᱡᱮᱨᱮ ᱥᱮᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱚ ᱛᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱜᱟᱛᱟ ᱱᱟᱢᱡ ᱜᱤᱱᱟᱨᱟ ᱚ ᱫᱟᱪᱤ ᱚᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱡᱩᱱᱤᱭᱚᱨ ᱠᱚ ᱛᱚᱢᱨ ᱚᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱠᱟᱞᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱞᱟᱜᱛᱤᱜ ᱟᱞᱟᱝᱠᱩᱛᱤ ᱚᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱠᱟᱞᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱞᱟᱜᱛᱤᱜ ᱛᱮ ᱛᱟᱪᱚ ᱥᱚ ᱴᱚᱞᱱᱫᱮ ᱠᱩᱥᱟᱱ ᱡᱚᱱᱮ ᱨᱟᱝᱱᱤᱞᱟ ᱦᱟᱱᱛᱚᱜᱱᱮ ᱚᱡᱟᱱᱟ ᱦᱟᱱᱛᱚᱜᱱᱮ ᱚ ᱛᱚᱢᱩᱡ ᱠᱤᱯᱪᱟ ᱡᱩᱛ ᱛᱟ ᱦᱟᱪᱟᱱ ᱠᱟᱞᱪᱤᱱᱫᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱚᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱠᱟᱞᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱞᱟᱜᱛᱤᱜ ᱚᱞᱟᱝᱯᱟ ᱡᱟᱢᱪᱤᱛᱟ ᱚᱛᱟ ᱭᱚᱥᱤᱱ ᱡᱚᱥᱩᱱᱟᱨᱟ ᱢᱟᱨᱪᱟ ᱱᱮᱱᱟ ᱭᱚᱥᱤᱱ ᱦᱤᱥᱩᱱᱟᱨᱟ ᱢᱟᱨᱪ ལག་ཏག བལང་དང ནར དར་མོ་ཡིན་ ན ཅིག་ནི ཟོང་དེ རང་ ཅིན་ན མུན་ཏ་ཏ ལོབ་ཇོང་ ཡེ་ཅོར ཨ་ནི ལ་ཁ་ནི ཁར་གེ ལག་ལན་ རང་ ཅིག་ ལ་ཁ་ནི ཅེ་ཚོ་ཁ་ ཁོ་རི་ ཁ་ ས་ཁ་ ཟར་ཁ་ གང་ཟ ཡེ་ ནར རང་གིན ཇོ་ན དེ སམ་ཏ་ ལོབ་ཇོང་ ཟ གར གազ གེ ཅོར ད་ ད་མོ་ཡི ཅེ་ཚོ་ཁ་ ཁར་གེ ཚོ་ཨ་ གེ ཐོ་ནི ད་གཟུལ ད་ ཏི ཉམ ཅེལ ཏང ཡང ན རིལམ ལ སུ་ ཁ་ ལ་ལེན ཏང ཡང ན རང་གི ཉམ ཉོང་ ཏ སོང་ཇོ་ གེ ཅུད་ ད་ ཁ་ ཅེན་ ནར ཨ་རེ ད་ ལ་ལ་ ཟ་ ཁ་ ད་ ཨོ་ནེ ལང་ཁར་ ཁ་ལ་བ ལག་ཏག ལང་ ཡེ་ ཟ་ གོ ང་ ལང་ཁར་ ཁ་ལ་བ ལག་ཏག ཡོན ད་ ཅིག ད་ གེ ཅིག ngarjiz narandrag o tagji jawati tagi kanandrag gayari dalti o taji longkur kalawag lagtu ulangdang na ta yosun drasong nang ata terkra o ta muzgra mar chu longkur kalawag lagtu jenda ulangrongara chi riglim mafsi chu chupa hartsugi chi gangdut ta kapshiran korji alurjang logmar kaimeji shangning jugnan dongnan jugjire o tiyan jikda nyersil lasqo khonsil lasqo gagi jik don nang mayina chu longkur kalawag lagtu terang onara o nangka me pertan jugi yin kare onar zin ti tap kuta longkur kalawag lagtu dala namenar kir khichifti o torning ondi etakirgi devko khishandala imari rejinda lobjung yelgu ndochik tagin ikhi samug talab dagchung china dagzul te rentara ngoni ona tara oti chachire okuzna ditap kuda jachi kalawadan jachi lamro sosu siz yinara olangkur kalawa lagtig mela korgonu data nyen khatjenz yinura yana dag nangig zinu data chena bag lehira ti hanchik olangkur kalawa lagtig yutang nara otlag chiptitang dorning yingna dala ata rang zavnun mayina otlag khorjutang yana dala chapan thu ne khang kamozun tabke talang ku kalawa galak to lengur ni matse ku kalawa lag to chipri o talang ku kalawa kirge chadun jajula kata ne so so baba she go gun ti han chik da o derong chon ji nara yang thomur da ta o kirge sandub zgi jachi mam mo so so zgi na o lang ku kalawa galak to lenjura yana chadin go ne lang ku korju ka te lang ku kalawa galak to lang dang nara o nda ga da ne se kong go kub chel do han thu do nan da mar thu mur go ndo chik ta самдун амбат меладатни ондык чифтитин далабдыкчун дала тодум намойдатни таңга калова садын жажулака армаңызды жактандыр бутар маңызынын та комбатон мусо гонур комбани па мусо гонур арым жин денжи кылам та комчин маңа суу гондур чык тыгы попара тыгы кирге нартып о тыгы самлу учна дагзутта кирге онкур калова лактык ёни мутсык калова лактык чифтитин ингна лыгылын гытлаян бабай гону ᱛᱚ ᱢᱟᱭᱤ ᱫᱟᱛᱤᱝ ᱚᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱠᱷᱟᱞᱚᱣᱟ ᱞᱟᱜᱛᱚ ᱯᱷᱤᱭᱟᱜ ᱱᱟᱵᱟ ᱡᱟᱢᱡᱤᱜ ᱭᱚᱱᱟᱨᱟ ᱪᱤᱛᱩᱝ ᱚᱢᱟ ᱜᱷᱟᱴᱟᱝ ᱱᱤᱱᱟᱝ ᱠᱷᱩᱨᱠᱚᱨ ᱢᱟᱥᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱚᱱᱫᱜᱨᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱥᱮᱱᱨᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱚᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱠᱷᱟᱞᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱞᱟᱜᱛᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱜᱟᱨᱜᱟ ᱠᱩᱨ ᱠᱩᱡᱤᱜᱮ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱥᱛᱚᱢᱱᱤ ᱫᱟᱣ ᱪᱤᱱᱟᱨ ᱥᱤᱪᱤᱱᱟᱨ ᱚ ᱛᱚᱢᱩᱜ ᱥᱟᱪᱞᱤᱝ ᱟᱵᱟ ᱯᱮᱴᱤᱛᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱜᱢᱰᱤᱝ ᱟᱵᱟ ᱥᱚᱝ ᱥᱤᱱ ᱨᱮᱡᱱᱚ
1: ᱚᱣᱟᱠᱨ ᱠᱷᱟᱫᱟ ᱠᱷᱟᱨᱛᱟᱜ ᱢᱤ ᱡᱟᱢᱡᱤ ᱜᱟ ᱫᱮᱱᱡᱤ ᱜᱟ ᱡᱚᱡᱮ ᱭᱮᱢᱵᱤ ᱟᱡᱮᱭᱚᱝ ᱚᱣᱚ ᱪᱤᱭᱟ ᱞᱷᱤᱜᱪᱩᱢ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨ ᱠᱟᱵᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱯᱮᱣᱤ ᱫᱟᱡᱩᱨ 习近平借陈炯公布了罗布雄等勒个人谈心写罢等了去年用你个你陈立个恰的路也下比国这个勒特写罢陈立了电视和下罢南电接别的切特托比陈炯下批陈立了见证机彼此了托比陪济兰甘松写起了从我江中年陈坑我是个了年就是电力我是个了龙城街所这不等 上次们过空单把打击克拉特和组织也如何这么细笔我来克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克拉克 Adinji ge yarkil tele nipan donba. Jimjila donchin hongguk tele tenchin jimbara mgirti. Tangdi kapsin gishig bi lhirtsumirti. Lam shibar tankil siyo bi. Ajachi nchigitukba namji lam tang jili bi jimjila dinji ge shugji zhoshya ngaytan zungi. Ani, janshi gish zamchi tag tangga chapsirji langshug tang tanggi padang. Zhoshya mbirta tunxiang, zhoshila ngayta samba. Tsikajura wab chikhin, jirtsi jib chichi danba. Tsuwi nyongba samu tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang An tangpo hujig, siarga la zabzila hangi tang, gora rtongwa ngayin. An nipa ani, siarga la zabzila hangi tang, gora rtongwa samri yin. An samba aksam, siarga la zabzila hangi hujig tang, gora rtongwa niri yin. Plashung rzamchi bje yul, siarga la zabzila hangi yul. Tu, tomi damtun shongwi plashung rzamchi tag, Tsongmuna workla longchenji, ndilejila lamtunji, zangkura riya, za pambi nyemi, lintan de jerindun xiepatang. Tsongmuna workla longchendang, amdu nyanchenji, genchen jertakhtangdang goji yinla. Lomjig la xiarga tomkin tamchil, gongsukhtang danshi shirti, deftenji, sulari jianonpan bilachir yol. Abdin, samchi fkar yil, tankilji yigisim nangda, somi fkar gi. Gerni xiamsir tarin. Samchi junjig de rimang dang, dertig angzang, lekong suji mang saur ngolgi. Dertig xie yil, jahi donjib dang, dobdun jia, dabzang roma ji yin, kapar angzang xiamsir tarin. Sorungun jangzhuk nianchen kang, orkil nianjur dini, orkil longchen ni, nishtung nierzhig li, da sambi, cim nyi khenin.
2: Are tirang achindani ta lhokchuk namba ge yernung ge gongsang yang na yernung ge ngarsu je mashun de thonla nyua tang tani o yernung kap ge ta lhokchuk nambi jimjir denje ge kurni achi kapdaz ge thong thongs ge jela ta yernung kam de tawz ge choni songna ta lhokchuk namba yermara ta kuran ju je debjin ta khatsa nirang ge sran ju je ti msel achu ta phan lhanzim rdin dhanzim ओ नमोगो चि खलोगो कवा यरमरे जोंग त जिमा जुज अ तग खरका सोने निमजुर क तोंचिन जा तिबजिन त जिमा जुगोनी अ तमोगो नेचरे अछि जरजों देले ता खरका यनंग ग कप क निमजुर देंजक क कोने छि थोंथोंस खे जुएला ता तिबजिन तंगे दिजिंग ग शेकि ओनोग अ समचुक ना बा तंग जरु क निमजुर देंजक छि दि थासो नंदुंग ग छानि नंदुंग समरेला चिन तंग ना जो गंथा यरमरे जुगो दि थासो ग निमजुर देंजक निन तंग ना ता चक्ता लास पा शुंगो दि थासो ग कप क निमजुर देंजक समिन तंग ना जो ta langkur ka nandik di gandam jir dindjigs. Ta gangtang ka nga thay kib shayla sona, ta chu sona ne zhong chir zigra yang na, jik zhong sim na yon na, jashang na yon na zigi na, lakbar ta jik chiz gondara, jashang chi sa ga ta jik lam chen tamo ta harchar ga go na chukka, mam ta chu zhiram ga rashkur ka nang na, lam yon ugu lam tila ka harchar ga go na chukka, yang na, dewa nang ga lam ta harchar ga go na chukka, o lam kang jenpo yin na, chu hara ga di tha so, yin ching mni rang gab dhe tang yin ni ta ya yi yun na lang kula suqa yung gu yu me o me ke dinjig ril tazo harin yu je ta mar tukwe la la zi ke hur jik shi o ta thekir ke lang kur ta chang mo yung gu nura cho har jik no ni ga kalu wi cho ma rik nura chi kalu wa ma rik nura ta shing rim zhir tun chen shong gu nura yang ma ri yu ke di ku ni yin da mnda nyam ju ge je teb zhin ta cho suwa ne chong chi cha chong yang na chik chong sib ta mna yu na zi ki na lam ga har ga di thaso yin da mnda man ju chelim yang na kang thang chelim Dila ka han yu jima tukwa samsam dung dugu horjig meej. Oya, nila asukwa ga nyam jugay je. Tebzhen ta chu kang thang jugo na zige na lala zige kapar te tangay ne. Thekir ka lam tukna chik, ndashuk na chik, tong zig nara nang thongi chik tunga. Oya, ndamu ga kurka yang nyam jugay gugu mar tukwe. Nju di thaso, kang thang jugo di thaso, ta nanan tantan ka haran yu jima tukwe. Ta chik kapar te je, yang na chik zeri guri, ta chik dari je. tamagan chone yangzhim zhirtun chen xiong gondara maa riyo ka di kor ka chu songne gangtang ju gondu gulab chukna baga nyam jugu sa re niwaayin tangna ta chu chakta xiong gondu longgar ka chakta xiong gondu jambu di kor nir ta chu lab chung lab chukayna chukka yangna lab chukayna chukka lo chikni maa lun na zgina chakta xiong ni lam tukhan ju ma chukka lo chirjig maa lun na zgina longgar ka chakta xiong ni lam tukhan ju ma chukka tibzhin ta chu rang ka rongchuk maang chukko sani na yonu ga longgar ka chakta yangna longgar ka kharka gansim jambu ta yotsal po ta longgar chakta maara ta ta yotsal po ta chu chakta tang gansim jambu jacha jaga kuri gono jambu maar tukwe kuri mar gono jambu zanyi ni maara di tabka ta ndi kor nayin tangna jangmo shir suna rongchuk maang chukko sani na achu chamdak rika ga ta shayi chu laga suayani lakbar ta loo chikni chiksim chu zhu juanga jambu namo gu laga lukta ra ta mo zhigani ta nga chik jalak charkan jik jinanda yang na chik yarmara chik ta chaknar zi kurka chik tong jinanda ta tebzhin ta suayani shayi rika suayani namjar tunchen shuayani ranga tsir khur kono jinur chonkar tap kono mam ta ngoma chenga shir suna tunchen tsapchen shuang kono namo gu nesir maa yuk di kone ta chabdak naba tang lapchuk naba ga yan ching mani ga nyam jugu sa zhigre duk ranga chik suayani ta kuri gi yon zhigra tsaidang ka khalo az galagan chuk jumaar tukwe achu lapchuk naba galagan man chuk je nda chigra di hanche ga achu suayani ta ranga khwe zhigna chu charta ga pongan digna lukta ga pongan digna ranga chik suayani chubsha gunje khalo a gungu ni mtsil ranga chik gunje tibzhin ta khwe zhigna ranga chik chakta shunna rila tamo shunna rara taan garchu chankur maayin bi lam tiktan ju je tibzhin ta chik dukshuk sa man ju je lamna ga ta setzar yu ka har jik char jik mej dari mej oya ndalas payang achi sone nyam jog je tang phong en dingna ra ni chig mar to ko la las gni ni samrin jog je oya tmo me je ndalas payang nyam jog jing te ni ha chang ga gar chen jen do ka ta samba en tang na achu long kur ka nang dik di ga dem jig ka nyam jog sar ta long kur ka nang dik di en tang na achu na de ma ni ne zo te chu kur ka dik tang ma ge de na chu dik tang jig ma ni de na chu ko rang ga te kir ko jap tak jig jo sha wa thuk ma wur re la oya khalwa ge jigu di mtsen nang ge denu ge ne yotsal po ge jap tak jigu ge tmo ge ndaki a de chig ni gen chane rang chu so ne o lang kur chi chame jime khalwa chame jime ge tmo ge lang kur na mndig je oya mam ta kurig menu ge tmo ge khalwa na mndig je oya ta nang na dik tak jam ge ma ra na ning ge ari tigrin ge no tmo ge lang kur na mndig je de jen ta o chu kansam le tmo ge gam na mndig je oya a ndalas pa ku ne yang tong na be nyam ri a njuk gu ni tamora tian che yang lap chuk chong chong chen bu long khun de tang na chi la kwa rang gu la kwa cha ma gu thre chhe yong ni a ta chi ji kha gu kha ya khan na ndam gu ni chro ka chang mo she song na khar te ke thar long khur yong gu na zgra a ta mo te char jap thoma the kir ke chu la kwa ta chher to ni o nam jer tong chen sab chen shong gu nu tamora ma yu ka tib jin ta chu long khun ha ren de ko di tha so ra thong ba ko di tha so ta shi ge nyam ju gu sa gar chen zgra ᱱᱚᱣᱟᱨᱮ ᱫᱤᱠᱚᱫᱤ ᱛᱟᱥᱚᱭᱱᱟ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱛᱚ ᱪᱩᱥᱩᱜᱱᱟ ᱭᱚᱱᱟᱥᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱥᱚᱭᱱᱟ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱱᱫᱤᱜᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱚᱣᱟᱨᱮ ᱫᱤᱜᱡᱩ ᱪᱩᱥᱩᱜᱱᱟ ᱢᱮᱱᱟᱥᱜᱤᱱᱟ ᱠᱟᱨᱛᱮᱱᱟ ᱭᱚᱱᱟᱥᱜᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱮᱭᱩᱱᱟ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱩᱝᱜᱮ ᱭᱚᱢᱮ ᱛᱟᱭᱜᱥᱜᱮ ᱛᱟᱱᱮ ᱛᱟ ᱦᱟᱨᱥᱚᱭᱱᱟ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱠᱟᱥᱨᱮ ᱥᱚᱭᱱᱟ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱠᱟᱥᱨᱠᱟ ᱦᱟᱨᱱᱟᱥᱨᱮᱱ ᱡᱩᱜᱩᱱᱟᱥᱜᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱭᱮᱱᱫᱟ ᱢᱟᱱᱫᱟ ᱮᱭᱩᱱᱟ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱩᱝᱜᱮ ᱭᱚᱢᱮ ᱛᱚ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱠᱚ ᱦᱟᱨᱟ ᱦᱚᱨᱡᱤᱜ ᱢᱮᱡ ᱚ chi khalo wa suwa ne zhikshukna lankur yungu yume nridze oya achu lankur ka kharka suwa ne zhikshukha ta chi ngurtaz gu ka oya di na te ne zhikshukna lankur yungu yume tartuk nemo zi chi o yunga meka denjik ril tazu taranga nanga thangbab je martuk we o chu cawu cwe suwa ne gu khetang na achu zhikshukne tar yungu nuga lankur rani ga dongtik je we thekir ka nimdar tunchen yana di kurni tunchen maa shungu ni mam taranga tsirukur kuni o ndamu ga tunchin yang maari yoni di kuni yang achi suwane nyamchuk ji shinga hajanga garchi gandu ka ta nge kongkabshe kuwa nugu shukunda sumbo yintang na ta achu njimjir ka kharka suwane ta labchuk naba tang jariyo ka njimjir denjik tang labbar ta yarnanga kamda ta uziga tsuni suwana yang nyamchuk gu sa rendo ni tumu uzigra ti misal achu dalo ta uziga tsuni suwana ta yarkande chik chakchir maani babchak chini ta charshu dhidhima ta sani ta kakirna shungu yoni tamo gani tsadra di tabka achu lapchuk naba jigar maran juu na gangtang juu gwa nasi na sacha thakran manju ji oya lam thakran sa ra sacha jimin lam jime yin sa tamo te rangi kharmu manju ji o ndi kuni nyam juk jira tibzhanta chu chakta shungu nu tamo yin arara ta chakta ta shungu ni chik chekhan juu jiranda yangna chik sacha thakran juu jiranda yangna chik chiz gundara o lam thakne zemu si dari si tamo ye ji oya ta chik tsar sayo kazi lakwa nige kharka rachu manji yani o tamu kuni soni lasukwa achi soni nyamchukzga shing yakwa zge je nda 요철부 권에 주섭종나 바가 냠죽지 하장 그 가르치긴 도까 그 단 징틀 주섭종나 바 달로가 야는 그 감데 주 덴적근거니 아 야는 지포즈그로주 몬던셔
3: Chichan Dilipsil Rangmi Lamkhara Ngati Lamptun Uchi Chamchin Chi Lambal
4: Chichan Dilipsil Rangmi Lamkhara Ngati Nyamuk Tamchin Dorogu Chi Lapsil Dilipsil Lamptun
5: Dronbu Lami Gdemu Ngana Yol
6: Lamchir Nitsil Njogpum Tinnaqsal
7: Dil zil lam dun.

Yaar siddhan ki sangkaran ji dhanna tarik leesan da lama tamdhan chik langwi yaayang chik molam devs kunuga mangla nyamon di choni panchana di monzuk juyil. Tarik leesan da gar sondruk paatang sondruk gankar paa serang traa shira takal paa shikdu. Chachub takal paa ngantuk serang tang sondruk rinchin yin.

0: ཁྱི ཕྱད མ
1: དེ ནས ཅིག་ཅིག་ནི་ཏུང་ནི་ཅིག་ལུ་དེ་བེ་ཅིག་ཅུང་ང་དང་ཅིག་ཅིག་དེ་བེ་ཅིག་སམ་ཨོ་ཅིག་དེ་བེ་ཅིག་སམ་ཡིན་ལ་ཟ་པེན་པ་རེ་ཞུ་ནི་རྒྱལ་ཅིག་སང་རྒྱལ་ཚན་ལ་ཉན་པར་གབ་སེ་ཞེལ་ཞིང་རྒྱལ་པོ་ཡན་ཅན་ཚབ་པ་གོ་ཅ་ཁུན་གྱི་ཅིག་ཅུ་ཅིན་ཉན་ཧོང་ཡན་ལང་ཅིན་ནི་ཀྲུང་གོ་ང་རི་ལུ་ང་ཁོང་ཡིན་ཞེས་ཞེལ་ཀྲུང་གོ་ ཁྱི ཀྲུང གོ ཞོགས ནས དེ ལ ལན ཅི ཞིག ཐབས ཡོད དམ ཁོང ཡན ལང ཚན ནི ཀྲུང གོའི ང རིག ལ ཁོང ཡིན ཁོང ཡན ལང ཚན དེ རྒྱལ ཁབ རིམ པའི རང བྱུང སྲུང སྐྱོང ཁུལ འཛུགས པ དང དོ དམ བྱ རྒྱུ ནི ཀྲུང གོ ཞོགས ཀྱི བདག དབང ཁྱབ ཁོངས ནང གི བྱ བ ཞིག ཡིན པས ཨ རི ཞོགས ལ ཀ ཆ གང མང བྱ དབང མེད ལ ཁྲིམས འགལ དང གོ མ ཆོད པས སོ རྒྱ མཚན དམ སྤྱོད རྒྱུ བཞིན ཁྲིན ཐག བཅད པ ལས མཚོན པ ཡིན ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག Pakistan Shendel Puyi Tse Juzhin Yen Sajik Benim Shajir Pakistan Je Zongli Yunba Shendel Puchangangan Shik Chukse Jibi Dar Yi Nyin Dara Pakistan Dadobi Aryani Kub Tsaab Jib Zhong Jib Khanga Nata Li Beke La Thichib Shini Aryadang Yilanga Samhi Jitu Tunchul Shajinbo Ketang Dar Yi Pakistan Shukji Sakhi Je Shirde Deng Denjig La Songshib Shibi Damja Jajik Shikhan Kabda Deng Shendel Ji Yenrung Shiddi Ngunjir Shibi Gai Chie Rung Rin Nan Shi Shiyo. Kiya Yislambo Ye Samhi Je Tu Dunchul Nguma Shiba Na Anadun Tukchu Shibi Tablam Nyagjig Insir. Pakistan Shindribu Ye Sajiglip Shijir. Beki Pakistan Ji Sakhi Je Shiddi Deng Danlang La Gandil Dungwi Tal Agimtsin Dambi Niban Dunpil Shibar Ngagjul Shijin Yosir. Lato Weiyi Zhigqi Mahungi Tsi Juzhi Nian Shengcheng Sanzi Jia Mahtub Namji Nianti Toreng Si Lato Weiyi Shenghir Jida Jakubdi Ngakunga Warnang Denzilwi Shirji Jia Mame Namji Shik Torwa Chabzhigxi. Lato Weiyi Zhigqi Mahungi Chichungjibi Nianjiru Deng Yigchabe Nishajir. Bolu Dihai Jakubdi Kwa Tog Nian Sun Linginajibi Shengcheng Sanzi Jia Mahtub Namji Barwe Sakilda Shirji Jia Mame Namji Shik Torwa Masil. Mamil namzhi arisi lukdil magchik khichin thibde Jakubdi ngwa kongo warnang dhapar. Latuwiyi sanjir kongo nyindar Latuwiyi magshukje damshil bashik gachalung zhengni bewi nizil darna Mamil namzhi na warnang ni sala lunga yinbi di chigru sakong chenbushik dalung yusir. Dalur shirjije Mamil namzhi Latuwiyi ngwa kong warnang dhanzilwi dunjin mangushung. Adangawi ciyiv dhanyinja toreng si Mamil namzhi kaki arisi ni Latuwi kharji ji nga kong warnang dhanzilwa dang di nangga namzhi ni leze ke ni durnam sugnir jiku jika nang tong ni chikchun shong yo. Dachikbi ciyiv jenyin shengcheng sanzi ji bolu dihai warnang chabkong si goreng shibbi lingin jibkin farinzi magtub namzhi kwayang si shirji ji mamil namzhi shik dorwari. Yilang Osir Sanjir Khanga Tse Juzhinyan Bebe Nitsi Tarna. Yilang Yisilang Sarji Songmugra Khaki Khor Muzi Gan Shangchin Je Kwayang Si Arisi Mahunga MOQ Gajan Je Chibdag Jibi Mamil Namzhi Shig Sala Long Song Sir. Bebe Nitsi Tarna Mamil Namzhi De Sala Long Wi Shedag Dizul Saishil Shime. Ari Washington Rigsil Cagpar Ji Tse Jasimnyan Bebe Nitsi Tarna. Ari Deng Yilang Magchig Malang Un Ari Mahunga Chibdag mamil namzhi jatang jar nga zam yul, mamil namzhi darstag di zuu nil shibdang ni tanki jia dungdag lingan jibar juichang. 或者母子从个年终节，他空色样最近有。阿里木个伊朗个么个出出的，满特的样吃不得个几杯，慢慢拿着，写人家中个提拔等，拍起来阿里木个慢慢拿着，轮不着接接起，你人家生了，几人工，阿个的天不么几等，同时的生理个有。 伊朗二十三节课个认得的大东慢慢难制等，麦克特文难制，吃喝中茶不是蒙古吃不着稀罕。但那伊朗伊斯兰三节个送的课个，等着不见着，我送马勒个来等呢，阿日等伊朗个慢慢难制等，麦克特文难制，麦克特文就个更个个西巴西个来塞。 伊朗个青土村镇叫伦敦吧，幕后边的及其家属人青土村镇目前他把伊他自己集体收集的，该对伊朗的东北查清开了马西车，东听咋这个东西谁特别接的，伊朗土地人西单。伊朗研究的呢，这次被不是呢？伊朗的东北查清能伊朗等第三开间南镇了第三的麦克顿格勒俱乐部办什么组织等，伊朗了蹉跎格勒顿县什么组织。 伊朗拉麦克特格坚持不接的，他们格都没把这组织送掉。阿里杰松部长霍克塞斯伊在这三年当中，阿里穆洪拉麦克顿杰都很能有比第埃姆的伊朗拉蹉跎格都没少。阿里诺斯部长贝森特伊年代的研究者将这当冷些个，阿里伊朗个环球拉东德东伊特，阿里熊马永伟些特别着急不的单。
0: 阿里年就是这次这三年阿里婚书节干啥整呢？你才来陪不着呢？阿里没空给伊朗等个么个抽奖，可不用特了用 MQ 个证件吃不得个级别，慢慢的那么着，写人家多了个东西。第阿里阿没空个慢慢那么着，第人做你的是别能个，日期几个月生哟？你才来陪不着呢？吃不得个这个证件，慢慢那么着，马上打的呢？阿里第他了，中间提不出，阿里个头天不么几个等，东西的什么的个哟？
1: 人家阿里年就是这次这三年，你才来不及呢。阿里华盛顿那个证件，马志伟和他等你过这些的，你那你讲阿志他跟过的比，林肯那个证件，马志结束下节的事。阿里会见等，那不就拉年吃了龙吃不见家过的头的，伊利诺伊阿弟等印第安纳阿弟。
0: 我和我阿弟说是龙吃不等，这个吃的说叫男性安排兄弟，啥去了看戏了？吃了个女子差不清的吧？阿弟落后见到了这次节日正好，那次这三年结工没完，我阿弟带什么了？俺的人落个钱比，轻松成本那个有把的。您得了阿弟家可不难去注意单顿，我那不就这么些话什么菜呀？这个啥？俺的人吃了个年底我等你有事。
1: 朝鲜中央三十九日，金正恩拉达杰比在朝鲜人俄罗斯总统普京家，点着了龙城角瓦灯，点着了龙城能的朝鲜家民进政治底层了，点着了西瓦灯，俄罗斯等朝鲜书记家，恰不空壳的，年里和日特别呢，才开家，点着个单冷干冷下去了，他们托白村学生有解决哟，点着了龙城能单顿。 俄罗斯等朝鲜外的建制外的使用他们中的人为了托人的个重要了。俄罗斯等朝鲜家可不年纪，在这个区域使用的建制外等也艰难动态的，啥日个了没得的，跟着东家人说的。大家彼此中安人呢，朝鲜家民进政治底层影响，第一走路几个些人啊，离大家彼此中安人，可是也能承受，日本的马斯尔贝勒恩杰罗尼政治特别热门，战术实行要了。
0: 也门胡塞这个期间村镇是比萨巴城东坑个在这三年，你才来不及呢。胡塞这个期间，人得了慢慢那么着等你，说的阿日不错，那不结结。基层三块结，说的阿日不阿米公司都那么做，正做这些个烂家不露些事。你看看吧，当地有些三角连村，说他是从连村的，从这个把困难的环境等，从这个坎坷话说那么些人等，话不等的家做么些，打个了话都几些人。
1: 这就不打给了我，俺这个责任等，说那么人情人，人真的准备接这个年龄的些呢，到底么事？村民们送几天了？把这身边地震的地被、火跟灯、香料不少，把他为俺补灯的，就我们容易占个西北人。

hin tang sang nang ge so da le ci sar ba hin nga pie rang er tu so ni ji ne men zhe ra rang a re ki so da zhong zi ge men se ke zi ha ro po mu se tong so yang tang na so se ke mer ber ji mi so yang tho bra sha se ke ma ke nyang a chi ne so chor se man di kho ra ta sang to chi ne so yang ca kan ge zi ge song zi